0: mudah menjadi antara kelainan sambutan tahun ini. Ia sebagai inisiatif menyemai penghayatan terhadap sejarah dan semangat kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Beliau menyatakannya dalam sidang media di Kota Kinabalu. Sambutan Hari Malaysia kali ini turut menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan dan artis tempatan di bawah penyelarasan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkan lagi sambutan. Terdahulu, Datuk Jaffrey yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar memberitahu pendaki warga Croatia yang diselamatkan selepas terjatuh ketika mendaki Gunung Kinabalu bakal dikenakan tindakan undang-undang kerana disyaki menggunakan laluan tidak rasmi dan mendaki tanpa permit. Taman-Taman Sabah telah membuat laporan polis berhubung insiden membabitkan Mauro Persich, 46 tahun, yang masih menerima rawatan. Ketika ini, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti puncak kejadian serta tindakan bakal dikenakan terhadap pelancong berkenaan. Insiden itu wajar dijadikan pengajaran kepada orang ramai agar tidak menggunakan laluan tidak rasmi ketika mendaki Gunung Kinabalu yang boleh mendatangkan risiko keselamatan. Pada 11 September lalu, 43 anggota pasukan mencari dan menyelamat berjaya membawa turun Persich selepas operasi 5 hari dijalankan. Sebanyak 1,551 kes kebakaran terbuka direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bagi tempoh 1 Mac hingga 13 September lalu. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz berkata, sukuan kedua mencatat jumlah tertinggi iaitu 655 kes diikuti sukuan ketiga 470 dan sukuan pertama 426 kes. Daripada jumlah itu, kebakaran melibatkan Belukar dan Lalang merekodkan kes tertinggi iaitu 1,012 kes manakala kebakaran hutan 381 kes. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama ketika cuaca kering yang boleh menyebabkan api merebak dengan pantas dan sukar dikawal. JBPM Sabah akan terus memperkukuh pemantauan kawasan hotspot, kesiapsiagaan operasi serta usaha pendidikan dan kesedaran awam bagi mengurangkan risiko kebakaran terbuka di seluruh negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kementerian Dalam Negeri KDN menyasarkan semua agensinya memanfaat kecerdasan buatan AI dalam melaksana tugasan. Ia penting untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Bercakap di Ibu Negara, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, menerusi pendekatan AI for KDN, KDN for AI yang dibangunkan sejak 3 tahun lalu, tahap kesiapsiagaan warga KDN untuk menerima dan menggunakan AI telah mencapai 75%. Antara penggunaan AI yang dicadangkan ialah membantu PDRM menyediakan draft awal kertas siasatan, susulan kira-kira 400,000 laporan polis dibuat setiap bulan. Bagaimanapun, draft berkenaan perlu disemak dan disahkan pegawai penyiasat sebelum dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Kementerian Kewangan MOF sedang mengadakan jelajah belanjawan di seluruh negara. Ia bagi mendapatkan pandangan industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan rakyat untuk penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu membantu kerajaan memahami keperluan utama setiap negeri. Semua pandangan yang diterima akan diteliti dan sebahagiannya dipertimbang untuk dimasukkan dalam belanjawan 2027. Jelajah belanjawan sebelum ini turut diadakan di Sabah dengan tumpuan antaranya sektor ekonomi biru. Bermula tahun 2028, pekerja dalam sektor perkhidmatan air di Semenanjung dan Labuan wajib menjalani latihan keselamatan Water Industry Safety Passport, WISP. Langkah itu penting untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan mereka menghadapi risiko di tempat kerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, latihan WISP dikendalikan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara, NIOSH. Ia memberi fokus kepada kontraktor, pekerja kontraktor dan subkontraktor sebagai prasyarat memasuki tapak kerja, seperti loji rawatan, tangki simpanan dan zon paip utama. Setakat 1 September lalu, 54 tenaga pengajar daripada NIOSH, operator dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara telah diiktiraf NIOSH untuk mengendalikan WISP di seluruh negara. Projek naik taraf Muka Sawak Kabang di Papar kini mencapai 94% kemajuan fizikal dengan baki kerja kritikal dilaksanakan menerusi pelan pencepatan selama 21 hari. Ahli Parlimen Papar, Datu Armizan Muhammad Ali, menerusi hantaran di Facebooknya berkata, pelan pencepatan 21 hari itu telah dimulakan dengan proses mengosongkan kolam serta pembinaan dinding struktur muka sawak. Ia penting untuk meningkatkan kapasiti muka sawak Kabang daripada 9 juta liter kepada 30 juta liter sehari, sekaligus menyediakan sumber air mentah alternatif kepada loji rawatan air LRA Limbahau dan loji skim bekalan air kecemasan EWSS. Menurutnya, muka sawak Kabang sedia ada perlu dihentikan sementara pada hari ke-17 hingga ke-19 bagi kerja penyambungan ke LRA Limbahau. Datuk Armizan memberi jaminan LRA Limbahau dan EWSS masih boleh beroperasi menggunakan sumber air mentah dari muka sawak Limbahau selagi kualiti air sesuai untuk dirawat. Bekas bangunan pejabat Parti Gagasan Rakyat Sabah, Dun Labuk akan diubah suai menjadi pusat tuisyen pelajar di Beluran. Adun Labuk, Datuk Samad Jamri berkata, ia akan diselia Pertubuhan Pendidikan Anak Labuk. Perkhidmatan tuisyen diberikan secara percuma bagi memperkasa pendidikan pelajar di daerah berkenaan. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian insentif kepada 23 pelajar STPM 2025 Dun Labuk di Beluran. Pemberian insentif pendidikan itu akan diteruskan demi manfaat generasi muda. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sambutan Hari Malaysia tekankan penghayatan generasi muda. Lebih 1,000 kes kebakaran terbuka direkodkan di Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

Elaun rela 8 ringgit sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizzu hari ini dalam agenda utama lautan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa. Dato Sri Anwar dan Muizzu telah dijadual menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum mengadakan sidang media bersama. Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Malaysia petang ini selepas menamatkan lautan rasmi berkenaan. Terdahulu di Kerala, Perdana Menteri mahu kerjasama ekonomi Malaysia dan India diperluas dalam sektor bernilai tinggi. Beliau berkata kekuatan kedua-dua negara perlu dimanfaatkan bagi membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan keupayaan industri.
1: It is an emerging economy and is focusing more in terms of E&E and semiconductor in Southeast Asia, an emerging economy. We are probably about the largest now, and including export to the United States. So with the strength of the E&E semiconductor of India, can you imagine if that synergy is fortified to enhance our capability and make sure that we benefit from one another? I think it's important.
0: Dato Sri Anwar berkata demikian pada sesi bersama pemimpin kerajaan dan perniagaan di Calicut yang disertai kira-kira 30 syarikat dari India, Malaysia dan negara-negara Teluk. Sesi itu telah membuka ruang memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato' Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten, Al Amran berkata, keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi dron bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Lajj, Al-Jawf, Marib dan Hodeida selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di beberapa bandar. Dua orang awam dilaporkan terbunuh. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya selepas membelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Allowance rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rekan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

0: Bagus Bah.
1: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia.
3: Hari anda bermula di sini.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

Muda Ejen Perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Bagus Bang.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, Bagus Bah.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Ibu bapa digalakkan membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisma, spektrum autisma serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jelas beliau penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik bagi mendapatkan maklum balas rasmi daripada 72 parti politik berkaitan cadangan penggubalan rang Undang-Undang Pendanaan Politik sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said memberitahu arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas.
1: Political donation, eh? Yeah. Saya dah agak bayu untuk isu surat. So, they will write officially. No, I think it was last week was my arahan. So, timbalan ketua pengarah tu is not around now. So, I heard maybe their office is in the process of issuing the letter. Saya haraplah they will come back to us. Maybe minta dia bagi masa kan to come back.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azlina memaklumkan BHEUU hanya berperanan sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan dan bukannya pihak yang membuat keputusan berkaitan pengampunan. Jelas beliau, walaupun BHEUU berada bawah kementeriannya, fungsi bahagian itu adalah sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan.
1: Walaupun Bayu di bawah saya, isu lembaga pengampunan tiap-tiap negeri, Bayu adalah sekretariat, tapi menteri dan menteri besar negeri tersebut adalah wakil eksekutif dalam lembaga pengampunan. Apa-apa soalan, apa berlaku, kenapa ditangguh, tarikh yang baru semua kena tanya menteri tanggungjawab lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bagi memperkukuh kerjasama duhala dalam pelbagai bidang. Pertemuan empat mata dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizu merupakan antara agenda utama lawatan. Perinciannya bersama Atika Ismail di Malaysia. Silakan Atika.
2: Terima kasih, Diati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini diberikan sambutan rasmi penuh istiadat di Republic Square sempena lawatan rasmi dua hari beliau ke Maldives. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Izzuddin Jetty disambut Presiden Dr. Muhammad Muizzu sebelum dipersembah dengan persembahan kebudayaan daripada 12 pelajar sekolah. Beliau turut diringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Rahman Ramakrishnan serta Menteri Hal Ehwal Islam Maldives Dr. Muhammad Shahim. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan kemudian diiringi ke pentas hormat bagi menerima tabik hormat disusuli tembakan meriam 21 das oleh Maldives National Defence Force MNDF. Lagu Kebangsaan Negaraku kemudian dimainkan diikuti lagu Kebangsaan Maldives sebelum Datuk Seri Anwar memeriksa kawalan kehormatan oleh anggota MNDF. Perdana Menteri kemudian diperkenalkan dengan barisan Menteri Maldives dan kekanan kerajaan sebelum beliau memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Dr. Muhammad Muizzu. Perdana Menteri menuju ke pejabat presiden melalui perakan budaya yang bergerak perlahan diiringi oleh pengiring serta paluan gendang tempatan dan adat resam tradisional. Sejurus sambutan rasmi ini, kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat empat mata di pejabat presiden bagi membincangkan kerjasama duhala serta meneroka potensi kerjasama dalam bidang baharu. Itu sahaja perkongsian saya. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Diati. Silakan Diati.
0: Baik, terima kasih Atika. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching berada pada fasa akhir, termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media.
3: PMCMC telah memaklumkan setakat ini semua peralatan perkakas yang perlu dipasang oleh syarikat-syarikat telco telah siap dan berfungsi dengan baik. Selepas ini kita akan lihat apa yang aspek-aspek teknikal. Semalam Datuk KSU ada memaklumkan ada isu-isu melibatkan audio. Jadi kita akan lihat dengan lebih rapi untuk pastikan we have a good show.
0: Menurut beliau, lebih 5,000 tetamu dijangka hadir dengan sambutan tahun ini bakal menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia selaras semangat segulai sejalai. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS setakat pukul 12.30 hari tadi, IPD Serian, Sarawak dan Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Cheras, Kuala Lumpur 174. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Johor dan Kedah termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, seramai 113 pesalah di seluruh negara menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM siri ke-50 secara serentak hari ini, dengan 111 daripada mereka didapati melakukan kesalahan membuang puntung rokok di tempat awam. Menurut SW Corp Perlis, pelaksanaan PKM itu membabitkan 17 lokasi di seluruh negara dan turut melibatkan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bekas serta tin minuman. Antara tugas yang dilakukan termasuk menyapu jalan dan membersihkan longkang. Di Kedah, seorang wanita berusia 39 tahun maut akibat ditikam sebanyak 13 kali oleh suaminya selepas berlaku pertengkaran antara mereka di Taman Tiram Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Shamsul Sinring berkata suaminya berusia 43 tahun yang merupakan penganggur telah ditahan pada pukul 9 malam tadi ketika hadir ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara suspek dengan mangsa disebabkan cemburu. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam. Serangan Saudi menyasarkan wilayah Taiz, Laj al-Jawf, Marib dan Hodeidah. Selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, pertemuan dicadangkan antara negara-negara Teluk dan Iran mengenai masa depan Selat Hormuz ditangguhkan pada Isnin. Tehran menuduh Riyadh menggunakan konflik Yaman sebagai alasan untuk menangguhkan rundingan. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air itu mulai Oktober berikutan kemarau teruk akibat fenomena El Nino. Pentadbir Terusan Panama berkata jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 ketika ini. Pengurangan itu perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan menurunkan kapal. Panama mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan El Nino yang mencetuskan kemarau teruk di Amerika Tengah. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United melonjak ke tangga ketiga selepas membelasah Newcastle United 4-1 di Elland Road, sekaligus menjadi kekalahan pertama skuad The Magpies selepas 4 perlawanan. Pasukan pelawat memperoleh jaringan pertama apabila pemain tengah Louis Miley menjaringkan gol sendiri sebelum Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan skuad kendalian Daniel Farke. Beralih ke La Liga, Real Betis menewaskan Villarreal 2-1 untuk melonjak ke tangga ketiga Liga. Villarreal membuka jaringan menerusi Gerard Moreno pada minit ke-29 sebelum Cucho Hernandez menyamakan kedudukan buat Betis sebelum Nathan menjaringkan gol kedua selang 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: keadaan cuaca semasa dan jerbu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni yang kadang kita alami, rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk, yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia.

0: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
3: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Melayu bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Landan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
6: Dengamlah tu,
7: janji dengar
6: Sabah FM.
7: Bagus bang.
8: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Muni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: sektor pelancongan marin.
1: Dan 111 kawasan hotspot kebakaran dipantau.
0: Nantikan berita penuh 4.30 minit petang nanti.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Bagus ba? Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Keselamatan perairan Sabah pacu sektor pelancongan marin. 111 kawasan hotspot kebakaran dipantau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tahap keselamatan perairan Sabah semakin diyakini masyarakat antarabangsa, sekaligus membuka ruang lebih luas kepada perkembangan sektor pelancongan marin dan pelayaran negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johniston Bangkuai berkata, keyakinan itu dapat dilihat menerusi penilaian semula nasihat perjalanan oleh beberapa negara, antaranya Amerika Syarikat dan Australia. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah ditemui selepas pelancaran Sail Malaysia Cruising Guidebook 2027 di Kota Kinabalu. Pelabuhan Sabah menerima 19 kapal persiaran dengan penumpang lebih 27,000 orang bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding lebih 24,000 penumpang tahun lalu. Lebih 100 kawasan di Sabah dikenal pasti berisiko berlaku kebakaran susulan cuaca panas dan kering berterusan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Taqiyuddin Victor Dun berkata, pemantauan di kawasan terbabit kini dipertingkat bagi mengesan risiko kebakaran lebih awal. Semua balai bomba turut diarahkan memastikan keanggotaan, jentera, peralatan dan logistik berada pada tahap optimum.
1: Kita telah memohon kepada semua balai untuk membuat pemantauan melalui komuniti kita sendiri. Hampir 111 kawasan hotspot yang ada di Sabah ini perlu dipantau sentiasa untuk memastikan kebakaran terbuka tidak berulang lah, ataupun tidak akan berlaku.
0: Muhammad Taqiyuddin ditemui selepas menjadi tetamu khas segmen segar lebih menyegarkan di studio Sabah FM. Ibu bapa disaran membawa anak menjalani saringan awal masalah pembelajaran termasuk autisma serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif bagi membolehkan intervensi serta sokongan bersesuaian diberikan. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, saringan itu disediakan secara percuma, termasuk penilaian psikologi dan terapi pertuturan oleh pakar Kementerian Pendidikan KPM. Ibu bapa yang mendapati perkembangan anak agak lambat atau menghadapi masalah pembelajaran digalakkan mendapatkan pengesanan awal bersama pakar. Dalam pada itu, KPM terus memperkukuh penguasaan literasi dan numerasi murid melalui intervensi serta sokongan guru dan ibu bapa. Kerjasama dalam bidang ternakan veterinar dan unggas terutama melibatkan import ayam keratan dari Thailand bernilai lebih RM500 juta setahun. Antara fokus mesyuarat dua hala antara Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, dengan Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, mesyuarat berlangsung di Bangkok, Thailand itu turut memberi tumpuan kepada pensijilan halal produk ayam selain keperluan pusat sembelihan yang teratur dan pengawalan pusat penyakit bawaan selesema burung demi memastikan keselamatan makanan untuk rakyat Sabah. Beliau turut mengalu-alukan kerjasama seumpama dalam bidang pertanian lain seperti industri tanaman padi, tanaman buah-buahan dan tanaman sayuran, terutama melibatkan pemindahan teknologi antara pengusaha pertanian di Thailand dan pengusaha pertanian di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Malaysia yang diraikan pada 16 September, tokoh perpaduan negara Tan Sri Lee Lam Tai menyeru rakyat memperbaharui komitmen untuk membina negara yang bersatu padu, aman, inklusif dan makmur. Menurutnya, kepelbagaian kaum, agama dan budaya merupakan kekuatan negara yang perlu dipelihara menerusi sikap saling menghormati. Justru rakyat perlu bersatu menghadapi pelbagai cabaran demi memastikan kemakmuran dirasai semua rakyat, termasuk memastikan Sabah dan Sarawak kekal menjadi rakan kongsi setara pembangunan negara. Masyarakat diingatkan sentiasa menghormati sensitiviti agama dan kaum demi memelihara keharmonian serta perpaduan rakyat. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Parlimen Keningau, Datuk Azman Ruslan berkata, perkara berkaitan agama perlu disampaikan secara berhati-hati sesuai keunikan negara ini yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya.
3: Kita hidup di Malaysia ini hidup dalam pelbagai kaum, pelbagai agama anutan dan pelbagai latar belakang. Sensitiviti kaum, sensitiviti agama itu perlu kita jaga. Kita perlu hidupkan semangat kekeluargaan satu Malaysia.
0: Datuk Azman ditemui selepas penutupan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia peringkat Sekolah Kebangsaan Bunga Raya di Keningau. Semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda masih kukuh. Presiden Majlis Belia Sabah Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid berkata, kecintaan mereka terhadap negara kini turut dizahirkan melalui sokongan kepada negara dan penggunaan media sosial. Namun tahap kepercayaan terhadap sistem sedia ada perlu pengaruh maklumat tidak sahih menjadi cabaran yang perlu diberi perhatian. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI menyebabkan mereka lebih terdedah kepada maklumat tidak sahih sekaligus berpotensi menjejaskan kefahaman dan kepercayaan terhadap sistem negara. Kemerdekaan ketika ini perlu difahami sebagai usaha memperkukuh kebebasan, jati diri dan tanggungjawab setiap warga negara dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Orang ramai dinasihatkan tidak berpusu-pusu menukar MyCard apabila permohonan versi baharu dibuka mulai 17 September ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penukaran MyCard yang dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan itu akan dilaksanakan secara berfasa, manakala MyCard sedia ada masih sah digunakan. Beliau memberi jaminan penukaran MyCard tidak menjejaskan rekod transaksi, baki atau kelayakan subsidi yang dipautkan kepada dokumen berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Saifuddin memaklumkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN merekodkan kira-kira 15,000 kes kegagalan mendaftar kelahiran setiap tahun. Ibu bapa dan penjaga yang berdepan masalah mendaftar kelahiran digesa tampil ke JPN untuk mendapatkan bantuan. Bagi membina bakat dan kemahiran serba boleh, mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS digalakkan aktif dalam persatuan sukan, seni dan budaya serta program kesukarelawanan. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, sektor pekerjaan kini memerlukan graduan cerdas emosi, mahir berkomunikasi dan mempunyai daya kepimpinan tinggi. Bagi membina kecemerlangan secara holistik dan tidak bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata. Beliau menyampaikan amanat dalam Majlis Ikrar dan Aku Janji sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 kali ke-32 di Dewan Chancellor UMS Kota Kinabalu. Lebih 6,000 pelajar baharu mendaftar untuk sesi kali ini, termasuk 215 pelajar antarabangsa dari Korea Selatan, Timur Leste dan Sweden. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Keselamatan perairan Sabah pacu sektor pelancongan marin. 111 kawasan hotspot kebakaran dipantau. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Bakar.
1: Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, jawatankuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Razai berkata, kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasa Puang Kiat Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasha di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PGRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Muni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebenarnya istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.
3: Sabah FM.
4: Baguslah.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 16 September 2026 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat subuh esok ialah pada pukul 4.58 minit pagi, Zuhur 12.13 minit tengah hari, Asar 3.18 minit petang, Maghrib 6.16 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.25 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh berbeza.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
2: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
3: Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

Polisi Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Oke, terima kasih. Habis sudah sedih-sedih, jangan nangis. Itu lagu kedua kami. Trivia kumpulan kami ini, kami ditubuhkan bila tuh?
1: 2019, begitulah 2019, yeah. Tapi masa tuh masih ramai lagi lah.
0: Yeah. Oke, okay, sampai sekarang lah. Untuk show luar tuh kami pernah bermain di UCSF, perform di sana selama 3 kali lah. Ahli kumpulan yang asal ialah Kaira, Kimi, saya sendiri dan Joe, dan ada satu lagi drama kami ialah Didi. Kami stay di area KK juga lah. So next song kita ialah yang lama tak balik ke rumah tu, mesti kamu rindu orang-orang rumah kan. So lagu seterusnya Pulang.
2: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Dato' Sri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan, termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia simbolik perasmian serta perarakan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Ceras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk mempunyai teman wanita ataupun isteri.
4: Ya kan mereka bagi teman wanita? Padahal rumah selalu putus elektrik.
0: Macam kalah tu.
3: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
6: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

0: Bagus Ba.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. 8 lot tanah milik persekutuan telah diserahkan kembali kepada kerajaan negeri sepanjang tahun ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penyerahan itu merupakan antara komitmen kerajaan persekutuan dalam memenuhi tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Datuk Seri Arthur juga berkata, Sabah perlu menyediakan enakmen negeri sebelum kuasa mengurus bahan terjadual di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling dapat diturunkan kepada kerajaan negeri. Katanya pindahan akta berkenaan telah diluluskan di peringkat persekutuan bagi membolehkan kuasa itu diturunkan kepada Sabah dan Sarawak. Kerajaan Negeri Sabah perlu membentangkan enakmen negeri berkaitan bagi membolehkan kuasa tersebut dilaksanakan. Pada Februari lalu, Dewan Rakyat meluluskan RUU Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2026 yang antara lain membolehkan Sabah dan Sarawak diberi kuasa perundangan dalam pengurusan buangan terjadual. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Arthur berkata, prosedur operasi bagi penganjuran acara terbuka ketika keadaan jerebu akan dilaksanakan mengikut garis panduan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTGK. Katanya langkah itu turut terpakai bagi sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan di Kuching, Sarawak esok. Sambutan tahun ini akan diadakan dalam bangunan sebagai langkah berjaga-jaga manakala pertunjukan bunga api tidak dibenarkan. Langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan orang ramai sekiranya keadaan jerebu kembali meningkat. Dalam pada itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan. Datuk Seri Arthur berkata beberapa perbincangan telah diadakan bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia berhubung perkara itu. Peluang usahawan dan graduan di negeri ini meningkatkan kemahiran dan kebolehpasaran diperkukuh menerusi kerjasama UMS dan Setcoves Holdings Sdn Bhd. Pengerusi Setcoves Holdings, Dato' Redona Bahanda berkata, kepakaran akademik UMS akan dimanfaatkan menerusi penyediaan modul dan program pembangunan yang memenuhi keperluan industri. Beliau ditemui RTM selepas menyaksikan majlis mendatangani surat niat antara Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS, Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim dan pengurus Setcoves Holdings Sdn Bhd, Yahya Siddiq di Kota Kinabalu. Menurut Dato' Redona, kerjasama itu turut meliputi latihan, kepembangunan kompetensi, penggilapan bakat serta pembangunan kepimpinan. Usahawan dalam ekosistem Setcoves juga berpeluang mengikuti program latihan dan peningkatan kapasiti keusahawanan. Pembudayaan integriti dalam kalangan pegawai penguat kuasa di kawasan sempadan terus diperkukuh bagi memastikan tugas dilaksanakan secara telus dan berakuntabiliti. Usaha itu menerusi program dialog anti rasuah dalam penguatkuasaan kawalan sempadan negara di Pensiangan. Program anjuran SPRM Sabah Cawangan Keningau itu turut mendapatkan kerjasama Jabatan Immigration Malaysia, Pasukan Gerakan AM Batalion 21 dan Jabatan Sukarelawan Malaysia. Antara aspek ditekankan termasuk pematuhan prosedur kerja, tadbir urus yang baik serta penolakan terhadap rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Turut dibicarakan cabaran integriti dalam penguatkuasaan sempadan, strategi memperkukuh kawalan dalaman serta kepentingan ketelusan dan accountability. Program itu juga menjadi medium interaktif untuk meningkatkan kesedaran pegawai serta memudahkan integriti dalam usaha memelihara keselamatan dan kedaulatan negara. Sekian berita tadi disunting Mira Mejam dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Kembali bersama di jam yang kedua untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai slot kuasa 3. Okey, kalau esok kamu tidak ada apa-apa orang bilang mau buat di rumah waktu malam, okey, jangan lupa boleh datang beramai-ramai untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 di SICC. Okey, 7 malam tu datanglah supaya senang dapat tempat letak kereta. Okey, tapi kalau lebih bagus jangan bawa kereta macam setiap satu orang bawa satu kereta, bagus couple lah, tumpang-tumpang orang bilang, ataupun banyak sekarang ni boleh nak e-hailing kan. Okey, pelbagai acara akan berlangsung pada malam tersebut. Ada upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia. Selepas tu kita juga ada upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka, dan juga upacara menaikan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan itulah, kalau anda tidak ada apa-apa orang bilang mau buat, boleh saja datang ke SICC untuk sama-sama menyambut Hari Malaysia.

Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Jerebu Agong Nasihat Rakyat Jaga Kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit Barat isu pembiayaan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kita mulakan dengan situasi jerebu di seluruh negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan memakai pelitup muka. Si Paduka Baginda berdua turut mengingatkan kualiti udara tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan khususnya sistem pernafasan. Rakyat terutama warga emas, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan disaran menggunakan aktiviti luar. Mereka juga diminta minum air secukupnya serta mengikuti perkembangan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU dan pengumuman rasmi. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan masjid di seluruh negeri melaksanakan solat sunnah hajat dan istisqa bagi memohon hujan. Baginda berharap umat Islam bersama-sama berdoa agar hujan diturunkan bagi membantu mengurangkan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Empat kawasan di Pahang merekodkan bacaan IPU tidak sihat setakat malam ini dengan jeratuk mencatat bacaan tertinggi 169 diikuti Temerloh, Kuantan dan Rombin. Sementara itu, pemeriksaan penilaian Sekolah Rendah Agama PSRA di Selangor yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan jika keadaan jerebu bertambah buruk. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum keputusan dibuat. Menurutnya, Met Malaysia menjangkakan jerebu berkemungkinan berlarutan sehingga pertengahan Oktober.
1: Kita tengok pada situasi, kalau keadaan makin mendesak kita akan semak. Saya tak boleh nak buat keputusan dia sebab akhirnya kita kena tengok report meteorologi lagi untuk tengok keadaan cuaca dan keadaan
0: Dato' Seri Amiruddin Syahri. Setakat 10.30 minit malam ini, sebanyak 42 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, NADMA akan mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana jika bacaan IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Katanya operasi pemulihan awan turut akan dilaksanakan jika keadaan cuaca mengizinkan. Bacaan IPU tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor dan Ceras Kuala Lumpur masing-masing 188 dan 180. Dalam pada itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan di Kalimantan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Malaysia boleh menghantar aset udara dan anggota bagi operasi pemadaman api menggunakan teknik pengeboman air. Beliau berkata jumlah titik panas di Kalimantan melonjak kepada 808 pada Isnin.
2: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Menurut Dato' Sri Arthur, pihaknya telah mengadakan beberapa perbincangan dengan Indonesia bagi membincangkan perkara tersebut. Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Beliau berkata, perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebagai itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa sidang media bersama Perdana Menteri dan Presiden Maldives di Pejabat Presiden di Mali. Pada sidang media sama, Perdana Menteri berkata Malaysia dan Maldives bersatu menyokong perjuangan Palestin untuk menjadi negara bebas selain mengutuk penjajahan dan pencerobohan Israel di Gaza. Beliau memaklumkan kedua-dua negara berkongsi pendirian luar yang hampir sama dalam isu Palestin, bukan sahaja menyentuh soal kemanusiaan tetapi juga keadilan dan kebebasan.
3: The daily killings and destruction are being tolerated by those who preach human rights and democracy elsewhere. So I appreciate the stance taken by the President and the Maldivian government, and we will continue to do our utmost to assist.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memberitahu Malaysia bersetuju secara prinsip menyediakan kemudahan kewangan $100 juta Amerika Syarikat kepada Maldives. Jelas beliau, Bank Negara Malaysia dan Maldivian Monetary Authority perlu segera memperhalusi mekanisme serta proses berkaitan.
3: Dia sebenarnya dia perlukan jenis pinjaman mudah dari Malaysia, tapi dilakukan melalui bank negara dan badan kewangan negara dia. Jadi soal syarat-syarat terperinci itu masih diteliti oleh kedua-dua bank, walaupun pada dasarnya kita tidak ada masalah kerana rekod pembayaran mereka dan juga kerjasama dan jaminan kerajaan yang mesti dipatuhi.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berita baik bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman di Kuching esok. Menurut beliau, pengumuman itu akan dibuat pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan tersebut. Luar negara, rakyat Malaysia di Yaman khususnya di sekitar Mokhtar dan Taiz dinasihatkan untuk kekal di lokasi yang selamat berikutan perkembangan terkini di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Muscat menasihati rakyat Malaysia supaya meminimumkan pergerakan yang tidak perlu dan mengelakkan kawasan tentera, lapangan terbang, pelabuhan, kemudahan kerajaan, pusat pemeriksaan dan lokasi sensitif lain. Rakyat Malaysia di Yaman juga digalakkan untuk terus berhubung dengan kedutaan dan memastikan lokasi semasa dan butiran hubungan mereka dikemaskini. 5 anak kapal KM Virgo Transport 8 terselamat dalam kemalangan kapal di Laut Jawa yang berpaut dengan pada tongkas kosong dan hanyut kira-kira 9 jam sebelum diselamatkan sebuah bot tunda. Seorang anak kapal, Akmal, berkata beliau dan 4 rakannya menggunakan tongkas itu sebagai alat apungan kerana tidak menemukan bot penyelamat dan rakit kembung selepas meninggalkan kapal berkenaan. Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia memaklumkan 114 orang telah ditemukan, termasuk 108 yang terselamat dan 6 terkorban. Seramai 129 lagi daripada keseluruhan 243 orang di atas kapal masih hilang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Pecut Kebangsaan Thabo Matebedi memberi tumpuan kepada latihan, pemulihan dan pemakanan sebagai fokus utama ketika membawa skuad olahraga negara ke kem latihan terakhir di Sendai, Jepun. Kem latihan berintensiti tinggi itu bertujuan memastikan kontinjen negara berada pada prestasi terbaik sebelum acara olahraga yang akan berlangsung dari 23 hingga 29 September. Matebedi berkata berada di luar persekitaran biasa di Malaysia merupakan langkah penting bagi memastikan atlet dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada latihan di samping mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi persaingan di pentas antarabangsa. Akhir sekali, penganjur Litua di Langkawi LTDL 2026 bersedia dengan laluan alternatif bagi menghadapi kemungkinan perubahan cuaca termasuk jerebu dan banjir sepanjang 8 peringkat perlumbaan yang berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, agung nasihat rakyat, jaga kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit Barat isu pembiayaan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
4: Baguslah.

Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Kembali bersama di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu lebih santai. Okey, cakap pasal cuti umum kita esok sepadan dengan sambutan Hari Malaysia. Okey, saya perkongsian lah, mana tahu ada yang terlupa kan. Kadang-kadang bukan ulama tidak tahu tapi terlupa. Yang mana tanggal 16 September 1963 ni sebenarnya telah pun menjadi detik bersejarah apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung membentuk Malaysia. Jadi peristiwa bersejarah ni menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara yang terus kita doakan semoga terus melangkah maju dengan semangat perpaduan, kebersamaan dan kecintaan kita kepada tanah air lah. Dan kalau dikira pada tahun 16 September 1963 Suruhanjaya Cobalt dibentuk dan hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Dan perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah pun ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada waktu itu pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth di Melbourne House, London. Dan persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu pada waktu itu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963 dan Malaysia akhirnya diisytiharkan pada

16 September 1963. Apa satulah tarik tu dia? Ada dua tarik. Satu kita sambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan untuk sambutan Hari Malaysia pada tahun pada bulan September 16 September 1963. Ha, dia berbeza juga tahu tahun dan juga dia punya sambutan kiranya tahun Hari Kebangsaan dan juga tahun Hari Malaysia. Okay. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama di jam yang terakhir ini. Kita teruskan mendengarkan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Apapun kepada anda semua, teruskan feel relax dan rehat. Oh, fikir hujung minggu sudah free nah.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

Lagu ciptaan Wan Hafizul lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus. Aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus. Sempena dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah. Tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng beruang tu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah. Dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Sabah FM.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: saya Syi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, ba?
1: Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
2: Tema Hari Kebangsaan dan

0: Ia istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sabah FM

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: Tawau 95.7 FM.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pada pagi ini. Memandangkan hari ini cuti umum sempena Hari Malaysia, keadaan lalu lintas tiada apa-apa kesesakan. Namun dinasihatkan berhati-hati. Memandangkan pagi ini hujan di sekitar Kota Kinabalu, ada kawasan jalan raya itu bertakung airnya ataupun jalan yang agak licin. Jadi jangan laju dan perlahankan kenderaan anda di kawasan yang berbahaya ataupun berisiko untuk dinaiki air. Okey, jadi bagi anda yang menuju ke pusat bandaraya juga dinasihatkan untuk berhati-hati, khususnya bagi kawasan yang masih lagi dalam pembinaan ataupun belum selesai di pembinaan, khususnya bagi Jalan Pen Borneo, diminta berhati-hati dan patuh dengan papan tanda arahan yang diletak di kawasan tersebut. Okey, sekiranya ada anda info yang ingin dikongsikan berkenaan trafik, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus banget.

Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Menyatukan rakyat dalam meraikan kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
1: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
2: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dia mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia melintasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
1: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
3: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan bertahun yang lalu untuk letakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Gembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, berita RTM.
0: Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
4: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat water bombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

16 September 1963, pengisytiharan penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Selamat

0: layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Tempatnya dah pernah kita.
1: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.